0: کا کام کرتی ہیں آپ, یعنی خود کے لیے جب ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ ارے ہماری پسند کا کام ہم کر ہی نہیں پاتے, تو آپ کرتی ہیں اپنی پسند کا کوئی کام؟
1: نہیں, وہ تو ٹائم نہیں ملتا, ایسے دن میں بچے کا وہ کرتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے.
0: ٹائم نکالنا ضروری ہے,
1: ہمارا کھیت میں جانا پڑتا
0: ہے, وہ سب ٹھیک ہے, پر آپ اپنے لیے وقت نکالیے. آپ کو جو کام اچھا لگتا ہے جیسے کہ اپنی پسند کا کھانا بنانا یا پھر گانا سننا, تو چلیے بتائیے کون سا گیت آپ سننا چاہتی ہیں؟
1: ہم آپ کے کون, مطلب مائی مائی گانا ہے.
0: ہم آپ کے ہیں کون فلم کا مائے نے مائے منڈیر پہ تیری, بہت اچھا گانا آپ نے چنا ہے, تو سنواتے ہیں آپ کی پسند کا یہ گیت.

افسانہ زندگی سنائیں تو اچھا، آئینہ اے آرزو دکھائیں تو اچھا، یہ رات تنہا نہ جائے تو اچھا، میرا مقدر ان کی زلفوں میں سنور جائے تو اچھا۔ کیا کہوں ہر ایک نظر یہ کام کرتی بھی نہیں، ہر ایک نگاہ دل پہ یوں اترتی بھی نہیں۔

کے آنے سے سما اور بھی پر نور ہوتا گیا، رات کٹتی گئی، چاند اور بھی نکھرتا گیا۔ کیا کہوں، چلو ان سے ہی پوچھ لیتی ہوں، ایسی الجھن میں کٹ نہ جائے یہ تمام رات۔ عشق میں دونوں طرف کچھ ایسا ہی سما ہوتا ہے، یہ افسانہ محبت حرفوں میں کب بیان ہوتا ہے۔

اٹلاتی بلکھاتی ہوا چلتے چلتے ایک ذرے کے پاس آئی جو خود میں سمٹا نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا. ہوا نے اسے شرارت سے دیکھا اور اپنے ایک جھونکے کی گانٹ کھول دی. پھر کیا تھا, پھول کی خوشبو نے ذرے کو چاروں اور سے گھیر لیا.